0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いないでしょ。よかった。そう。
1: あ、この間の方が良かったけどな。もっと勢い出るっしょ。
0: はい、いや、やばかったっしょ。はい、全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。